Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

We are now live on the radio. 95.4.

Zagrli me, uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me.

0: Kao sam možda misli da nema me. Mraz je sretan kada ne vidi me, ali ja sam svaki dan, ja sam sunčev sat, ja sam vjetra.
1: Kutina isto sluša Radio Maestral.

taj tvoj dan i nije sutra. Prihvati ili sve zaboravi. A ti i ja, lijepe slike na

0: Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Panoramika City Manali, lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: 954 FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pet četiri FM.

0: Hvala. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
2: film. Spektakularna Sopotova Antigona kazališta Ulisis sa zvijezdanom ekipom predloženom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21. sat.
3: FM.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testenina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
4: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
5: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
7: 954 FM, Radio Maestral.
8: Hit tjedna.

0: 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja...
4: Na tanjuru.
5: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, božanski

0: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: Pet četiri FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Bueno, radio maestra.

0: your face.
1: Ljubljazićima se sluša Radio Maestral.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: 89. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreć.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: 954 FM.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži. 95.4.

bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: My time is for the fun.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Pula! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
6: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
7: I zato idem na film.
8: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: seal.
1: Dok isčarobiram svog zeca, slušam Radio Majstralu.

0: iz uneli u novost, u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku, tako. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiče po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.
1: The Time Killer. Dobar dan, dobar dan i dobrodošli na još jedno druženje. Subota je točno je 2 sata, 11. je dan, 7. mjeseca, ljeto je u onoj uzlaznoj putanji, kaže da danas gužve opake na svim cestama, da ako, da znate, ako ne treba, ne treba se baš zaletati u gužvu, ako posao i ono baš već predodređeno, šutiš, smiješiš se i bez nervoze. Ljetne gužve gradske, zaobilaznica, čepovi, čvorovi, sudarčići, zastoji, naučiš i kreneš dalje. Gledam onaj veli vrh, ulaz od mlina gore, radi se, bismo baš iznenađeni, totalno još ne kužim kako će to biti, da će ostati to sad što se radi kao podvožnjak, da li to samo u jednom smjeru ili to ta cesta, a ova, ili je to jedan smjer na dole prema gradu, a ovo gdje sada se vozamo, da će to biti druga cesta koja ide za gore, ono. Totalno mi nije, ništa ne kužim. Ali da, nazire se sada već taj, kako će i nadvožnjak biti gore, ono prema Belom vrhu. Što kažeš, strpljenja. Vrijeme je to poluoblačno, tako da i nešto ljudi više po gradu bilo jutros u onom jutarnjem džiru. Nadam se da se prošlo. Ok, sad je ovaj dio dana kada se malo razvedrava. Mada, pratimo prognozu, budite oprezni, moguće su te neke nevere, neverini, tuče, grmljavine, izdani su alarmi po Hrvatskoj. Da ne je bilo, joj, nismo znali. Ono, uvijek u predostrožnosti malo za naglu kišu, kako reagirati. Ugostitelji, skupljanje jastuka. Da, da. U svakom slučaju, ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Mestrala i bit ćemo zajedno u najduće 5, pa onda još jedna playlistica. Uglavnom ugodno subotnje posle podne. Latino će nas pratiti, dakle ti neki miksići, latino čudne, dobre, ovakve, onakve. Onako, miris ljeta mi daje taj latino pomalo.

Da, svjetsko prvenstvo u nogometu traje, došle su te završne faze gdje je napeto, interesantno i tako. Malo je splasnulo nakon ovih svih intervencija FIFA, pa se u biti više čitaju komentari tih poznatih nogometaša i mislioca o nogometu, gdje je tu kiksalo i što je otišlo u krivom. Ali da se čitam članak kao neslužbeni prvak svijeta, izraz koji se u nogometnom svijetu provlači i ima neku svoju težinu i priču. Naime, valjda tako kažu ovi koji prate, da ideja o neslužbenom prvaku svijeta potiče tamo negdje iz 1967. godine, kada je Škotska pobijedila Englesku, a Engleska je tada bila aktualni svjetski prvak iz 1966. godine i tada su mediji kroz šalu nekako proglasili svoju reprezentaciju novim prvacima svijeta. Tako da su Škoti onda bili prvi neslužbeni prvaci svijeta. Cijela priča i fama oko toga je da nasljeđivanje ide jednostavno ko pobijedi neslužbenog prvaka svijeta, koja reprezentacija postaje neslužbeni prvak svijeta. Da, da. I sad, naravno da tu ima cijela priča o tome, i izvukli su novinari sve koje kada je igru, s kim koji je bio aktualni svjetski prvak. Zapravo, onda ovaj neslužbeni je neslužbeni, više se nije pratilo. Jednostavno se gleda ko je pobjedio onu zadnju ekipu koja je tada bila neslužbeni prvak svijeta. Evo, nisam znao, a vjerujem da ni vi, da i Hrvatska bila nositelj pojasa neslužbenog prvaka svijeta, i to se desilo tamo prije Katara 2022. godine, i ušla je u turnir svjetskog prvenstva kao nositelj neslužbenog prvaka svijeta. E, i onda su dobro branili kroz svjetsko prvenstvo. Maroko, Belgija, Japan, Brazil, sve su to bile utakmice gdje je Hrvatska ostajala neslužbeni prvak svijeta. I zanimljivo da je titulu tek izgubila u polufinalu od Argentine, smo je izgubili. I zanimljivo da je 2022. godine Argentina osvajanjem prvaka svijeta, znači na svjetskom prvenstvu u nogometu i tadašnjem statusu neslužbenog prvaka svijeta, bili prva država koja je od 1967. godine napravila taj preokret da ima i neslužbeni i službeni status prvaka svijeta. Da, da, eto, vidite, tako, sad ko je trenutno, izračunajte, prepoznajte.

Aha, pa ima informacije, da. Ispada zapravo, ove godine, sada, trenutno, neslužbeni prvak svijeta je bila... Aha, za preuzimanje titule dovoljno je pobjeda trenutnog nositelja u bilo kakvoj službenoj utakmici. Dakle, treba pobijediti onog neslužbenog prvaka svijeta, kako sam zakomplicirao. Znači, Turska je ispala u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, ali pobijedila je Sjedinjene Američke Države u toj zadnjoj utakmici grupne faze, a Amerikanci su stigli na svjetsko prvenstvo kao neslužbeni prvak u prvaci svijeta. I to je to. Aha, onda oduzelo je Australija koja je pobjedila Tursku, a onda je Australiji titulu opet oduzelo sad, da bi nakon pobjede Turske ona opet vratila u turske ruke. Ništa ne kužim. Da, znači neslužbeni naslov prvaka svijeta.

Naravno ima i te teorije o broju stanovnika i kad će to ići na neki kolaps, zapravo smanjenje, stari smo. U Hrvatskoj je prosječna dob stanovništva oko 41 godine. Onda nam podastu informacije tamo Afrika, Azija, gdje ima područja gdje je prosječna dob 24. Nema starih. Da, da.

U svakom slučaju će šansu danas imati grube statistike, pa kaže da prosječno godišnje se ovdje rodi, na zemlji rodi između 130 i 140 miliona ljudi, a godišnje umire 80 do 90 miliona. Inače, prosječna starost svijeta je tu negdje između 30 i 31 godine. To je 22. podatak. Više od 65% svjetske populacije živi u Aziji. Samo Kina i Indija su 40% svega.

Cijela ta priča o stanovništvu, kako je danas Međunarodni dan svjetskog stanovništva, zanimljiva je kad se to sve malo statistički pogleda, može se prepoznati neki trend, kažu do 2050. rast svjetskog stanovništva, i onda kažu skoro 70% rasta će doći samo 9 država, Indija, Nigerija, Pakistan, Kongo ili Demokratska Republika Kongo, Etiopija, Tanzanija, Indonezija, Egipat i USA. U ovom trenutku biti najveće žarište demografskog razvoja je subsaharska Afrika. Tu se očekuje dvostruko veći broj stanovnika.

Svjetski je problem što smo sve stariji, što nas je sve više i što je starija populacija, tako da prognoze i priča o mirovinama nije samo frka negdje na našim prostorima, nema mladih, pa ko će raditi, kako ćemo isplaćivati i doživjeti mirovine. Zapravo to je svjetski trend u većini ozbiljnih država gdje je to nešto već izdogovarano, gdje se odlazi u mirovinu sa nekim 60-65, koliko god godina, da prepozna se da su umirovljenici počeli živjeti predugo, da ih previše ima i da je to opterećenje na proračun i da će se očekivati u sljedećih 20 godina znatno smanjenje kvalitete gotovo u tom sektoru starosti i umirovljenika. Da, što se kaže. Kaže da trenutno je 6,5 radnika na jednog umirovljenika, a smatra se do 2050. bit će 3,9 radnika koji rade, a 10 umirovljenika, da.

0: mis actos no son.
1: Dónde era, dónde era.
0: Y él se echa a reír diferente a mí.
1: Da, ne znam ni izgovoriti, ne znam pozicionirati da li znam o čemu se radi, ali danas je dan, svjetski dan svjesnosti o benzodiazepaminima, diazepinima, ajde prvo ćemo ponovno, benzodiazepinima, da, benzodiazepinima, dobro. Dakle, dan svjesnosti obilježava se danas diljem svijeta i služi za podizanje svijesti i edukaciji šire javnosti o opasnostima benzodiazepimina koji se koristi dulje vrijeme. Tako da u biti je lijek, prihvaćen je širom svijeta, razne tvornice ga koriste u tiskanju, u proizvodnju lijekova i sastavni je dio danas nje te farmaceutske prakse da se on izdaje kako na recept, kako ovako, onako, crno tržištu, što god. Uglavnom, velika je opasnost od stjecanja ovisnosti o benzodiazepinima. Kako mi je teška reći. Naime, profesorica Ashton Hatter, tamo još 2000-ih, umrla je 2019. britanska psihofarmakologinja, koja je u svom pionirskom upornom radu istraživala ovisnosti i odvikavanje od benzodiazepimina. Njeno istraživanje je dovelo do razvoja Ashtonovog priručnika, sveobuhvatnog vodiča za sigurno i postupno ukidanje benzodiazepina. I njezina prednost je napravila biti neprocjenjivu podršku i znanstveni okvir koji je i danas tu negdje, znači Svjetska zdravstvena organizacija podupire edukaciju i osvješćivanje o benzodiazepinima. Kako mi ne ide prije moja, a ne ide nego da, da. Ok, sada klasična priča, duže od 4 tjedna ako se koristi odlazi u stanja koja je teško onda vratiti na početak, pogotovo ako se još konzumira i troši i alkohol i kombinira sa drugim opijatima, nema dobar završetak. Tako da mnogi ljudi jednostavno kroz terapiju dođu do tog sredstva benzodiazepinima. Paš mi to, ne paše benzodiza, preminimija. Da, da, da. E sad, je svjesnost, ko tu treba prepoznat, ko treba stati, kakva je podrška, kako se to dešava, kada je u biti ono redovno, dobiješ terapiju, evo ove tablete dvije dnevno, da, pazite, nemojte duže 4 tjedna, ali tebe još malo boli, a baš su mi pomogli ovo, ono, pa još 2 tjedna, ona baviš, može, molim vas, ono, ostalo se strični bilo, pa ti zvekneš i vrlo brzo to krene onda u izmišljanje, prenemaganje i ovisnost koju je onda teško izliječiti. Tako da, naravno, za više informacija imate puno na netu stranica koje su vezane za svjesnost i borbu protiv ovisnosti benzodiazepiminima. Da, da. Facebook stranice Radio Maestrala. Subotnje popodne, očekujem lajkove, ako ima koja vaša glazbena želja u ovom latinu

Dam, svjetski dan bazena. Da ste to znali? Da, da. I bazeni imaju svoju priču i povijest i neke izraze po nekim jezicima. Naime, korijenski od latinskog, grčkog, negdje bazeni u biti imaju veze sa ribama, jer pretiča ili prvi bazeni koji se radili hidroizolaciji, kako su koje smole i što mazali da voda ne bi otjecala, prvenstveno su bili kroz povijest vezani za uzgoj ribe. Dakle, da neko ima svoj ribnjak, sad da li to baš za uzgoj ribe da se peca ili da bude lijepo i onda si neko napravi ribnjak ograđen umjetno, stavljamo voda, ribice i to je to. Tek negdje 18. stoljeće, 17. kraj, negdje u nekim luksuzima se prepoznaje bazen za osvježavanje ljeti da bi se brčkali u vodi. S time da 19. stoljeće, znači 1900. na gore, znači zadnjih 200 godina je u principu pravi razvoj na svim oblastima i varijantama bazena od tih malih naših kućnih 2x5 do olimpijskih velikih brodarskih nekih tesnih. Dakle, da, postoje bazeni za dubinsko ronjenje, ono, 100 metara dubog bazen. Da, da, evo, danas je bazen u principu dio nekog modernog luksuza koji diže kvalitetu života, pomaže kod iznajmljivanja gdje diže cijenu samog najma, a s druge strane i oni koji ga imaju i konzumiraju prepoznaju da je to jedan mali luksuz, da dobijaš zonu osvježenja, druženja u biti pored kuće i da tada ima nekog smisla, pogotovo kad je vruće. U Istri je nema neke prave statistike da sada se može reći ima toliko i toliko bazena, ali procjene kažu da je negdje se može reći ima toliko i toliko bazena, ali procjene kažu da je negdje između 1000 i

da li oni tu broje, ove montažne koje kupiš u dućanu maloga, zup, zup. Nego eto, bazeni. O čemu se radi, svjetski dan bazena, u principu priča tu povijest, ali i da je sugestiju da se bazeni održavaju, da je važna kultura i higijena, održavanje vode i to vam je to, što da kažem. Prvi grijani bazen, Gaj Mecen, rimski vladar, gradi prvi grijani bazen. Da vidimo što još ima od tih značajnih. Prvi prekooceanski brod 1906. godine je imao bazen. Ko bi rekao? Živjeli bazeni. Kad ne bude vode, ono, sušno razdoblje, pa ćemo onda zabrane punjanja bazena vodom. Da, puno je to vode u

songs that I've been.

Koliko razmišljamo o prehrani, koliko znamo nabrojati uopće ono što je potrebno na našem tijelu, gdje to nalazimo, da li čitamo deklaracije, da li stvarno znamo šta unosimo hranom. Danas je dan polifenola. Odmah vam jasno da su polifenoli bitni za naše zdravlje. Ništa mi nije jasno. Sad kad gledam polifenol, uopće nam pojmo di je, koliko ga treba jesti, s čime ga jedem, kako obratiti pažnju. Ali zanimljivo je da je taj neki doktor Steven Gundry, doktor Steven Gundry, ugledni kardiovaskularni kirurg, istraživač, i puno je uložio tamo negdje 80. i 90. godine prošlog stoljeća vremena na radu u području prehrane i dugovječnosti, zdravlja i bolesti srca. I tu je negdje prepoznao razlike u tim polifenolima, naglašajući njihovu ulogu koji su važni u procesu regeneracije našeg tijela, gdje su povezani sa starenjem, zdravljem srca, krvotoka. Tako da, eto, koje su te polifenolne biljke bogate, kako ih treba jesti? Naravno, to će vam biti zadatak da se pogledate na netu. Ali da, od 90. godina cijela zajednica koja stoje u razvoju, a zajednica zdravog života, gdje se priča o tome što jedemo, kako trošimo, kako liječiti bolesti, gdje možemo preuzeti odgovornost za svoje zdravlje unosom hrane u tijelo. Dakle, da, polifenoli su vam danas na tapetu, da vidite da li je to se tiče i vas, da li jedete dovoljno polifenola, i šta tu ima da se nauči i možda bude zreli pri odabiru hrane. Obratite pažnju, danas je svjetski dan polifenola i to u čast izdanja tog nekog istraživanja Stevena Gundrya 1990. godine. Kaže da je u biti njegov doprinos razumijevanju kako prehrana utječe

ona vrijeme izlazaka vrućine ili ugodne temperature za ostajanje duže vani. Ne znam kako to ide sa godinama i kad smo u tim raspoloženjima, ali da, ljeto je puno bliže koktelima nego što je to neko zimsko vrijeme. Svi ti kokteli imaju neku svoju priču. Mojito, da, mojito, kubanska varijanta koktela ima svoj dan. Ovdje kažu kao da nema baš nekog razloga, nego otkrijte mojito, napravite svoj, kako kaže, prilagodite ga lokalnoj ponudi. Da, mojito inače je jednostavan koktel, nešto bijelog ruma, limeta, listići mente, šećer ili šećerni sirup, led, mineralna ili soda, voda i malo šećer. Mislim da se oni ne muti, da ide ovako točnije i dobiti teksturu svoju. Ali možda se i muti, nemam pojma. Onda, danas je svjetski dan mojita.

iz tog vremena Mojito se povezivao kao koktelom koji je dobio globalne razmjene. I u principu se uvijek vezao uz Mojito neki šarm i opuštenost. Ako ste večeras u prilici pa da birate šta bi, evo neka bude Mojito, danas je svjetski dan Mojita.

0: 95.4.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Maestral grize.

Eterična ulja i aromaterapije su u principu izrazi koji se moderno koriste, pogotovo aromaterapija. Naime, tek je 1937. godine René Maurice skovao termin aromaterapija, inače bio je kemičar i radio je na kombinacijama, svojstvima ulja, lavande. Prepoznao je učinke na terapiji, recimo, opeklina i tu se postavio i ostatak života proveo proučavajući tu aromaterapiju, dakle efekt eteričnih ulja na pojedine izazove u zdravlju koje se sreće civilizacija. Tako da, da, oni postavili tu aromaterapiju i u vidi u prošlom stoljeću, tamo od 1940-ih na ovamo, cijela jedna niša i oni koji nude i oni koji prepoznaju aromaterapiju, recimo neki izlaz i nešto što pomaže njihovom zdravlju. Ali povijest kaže da su razni mirisi koji su se pravili da se tope, mažu, kako god, postojali u raznim civilizacijama i te neke kreme, kremici, pripravci, tako da ovaj moderni pristup, da, danas imamo aromaterapiju i kako ti bolje, ne? Danas postoje ljudi koji su usredotočeni na besprekornu integraciju aromaterapije u modernu estetiku doma i svakodnevnih rituala. Da, da. Ali ako još niste probali aromaterapiju, ne odustajte, ima nade za vas. Da, živjela aromaterapija i eterija.

4 sata, 17 minuta i danas je dalje taj 11. Ali recimo danas, juče, sutra. Sutra se obilježava, to je važno za napomenuti, nekako da znamo u svojoj okolini reagirati ako bude trebalo. Sutra je međunarodni dan različitih boja očiju. Koliko je važan dan. Da, postoje osobe, kažu nešto manje, od 1% cjelokupnog čovječanstva, koje, pa sad ne možeš kazati, imaju nose, nego jednostavno da, oči su im različite boje, a taj poremećaj ili ta pojava ili taj različitost zove se heterokromija iridum. Evo ga, heterokromija iridum. Fascinantna je genetska varijacija gdje pojedincu daje dvije različite šarenice, dakle dvije različite boje očiju. U principu nekako mi prvi kad čujem tu priču dođe David Bowie, kao David Bowie, znam ja lika čovječ, David Bowie je imao različite boje oka, ali ispadne da ne, on nije imao taj poremećaj ili, kako smo rekli, varijaciju genetsku heterokromiju iridum, nego je u mladosti u nekoj tučnjavi oštetio oko i onda mu je došla veća zjenica jedna koja je davala dojam različite boje oka, čak ima neki naziv za to, ali nema veze. Anizokoriju, da, anizokorija je taj poremećaj kad jedna zjenica ostane veća. Kako smo pametni, još jednom ćemo reći anizokorija. Gledam danas, ne poznam nikog, evo sad kad razmišljam da sam vidio živo da neko ima različitu boju očiju, ne sjećam se, osim ove asocijacije na boje, u stvari koji ne spada među ove, dakle koji imaju heterokromiju iridum.

Zanimljivo kad se spominju ta različita boja očiju, da je povijesno, zapravo to se sreće u civilizaciji i onda je bio dio povijesti recimo ili različitih dijelova čovječanstva koji su različito gledali na taj izazov koji se desi osobi koja se rodi sa šarenim očima. Ali u principu recimo ti neki Indijanci, Južna Amerika, može se vidjeti da su oni davali znači to osobi, misli da je specifična, pozitivna, da ima neku veličinu i da ima oči duhova, da može vidjeti i nebo i zemlju kroz svoje oči i držali su do njih, dok recimo bilo je dijelova svijeta gdje čim se neko rodi povezano sa vještičarenjem, sa tim nekim urocima, crnom magijom, tako da su često i žrtvovali te osobe, pa nisu baš dobro prolazili ti šarene oke. Ok,

Negdje u 10. stoljeće se smješta prvi jači zapisi o proučavanju očiju. To dolazi tamo negdje iz arapskog dijela svijeta. Talijani su u 15. stoljeću nekako prelomili i transformirali, naglo poboljšali znanje o ljudskim očima, novim razumijevanjem fizičkog oblika oka i istraživanjem koje promjene možemo biti oku napraviti. U 16. stoljeću su se igrali s tim lećama. 1805. godine u svijetu je nekako prepoznata da je otvorena

svjetski dan kebaba. Neki dijelovima svijeta se kaže kebap, kao p, pula, zadnje slovo, ali u našim krajima se nekako izgovara kebab. Izvorno s istoka, Turska i okolica, od tamo 14. 15. stoljeća te varijacije sa struganim, breckanim mesom se pojavljuju. Službeno taj doner kebab 17. 18. stoljeće u Turskoj. Ali bome u 1900-tim sa migracijama, sa putovanjima, sa tim nekom globalizacijom, kebab je vrlo brzo se raširio po svijetu i zapravo i nema da je, mora biti samo po jednom.

načina rezanja i cijele priče. Nekako je poveznica u biti da je to nabijeno meso na šipku koja se rotira oko grijača ili unutar grijača gdje dobija svoju tu radnu temperaturu i pečenost, onda se skidaju slojevi i tako dok se ne potroši. Svjetski dan kebaba vam negdje sugerira da je hranjanje u svijetu važno, da je kebab popularan, da ima svoj značaj u prehrani svijeta. Ako imate mogućnost, pojedite danas kebab. Čak zanimljivo da kebab je većinom ili uvijek bio juneći, onda u nekim dijelovima svinjeći. Junetina je nekakva osnova bila i to je pokretanje, ali tamo 1990. krajem 80. i 90. ako se sjećate onih priča lude krave, velike zaraze, bolesno meso, tada je nekako zaigrao i pileći kebab koji je danas standard, pa vas

Danas je svjetski dan pomfrita. French fries, dobro, negdje ga kao za Francusku vezujemo, mada pomfri ili pomfrit, trakice, krumpira pržene u ulju, nemaju onu baš pravu priču odakle i od kada se tako peku poslužuju. Naime, krumpir znamo, u 17. stoljeću dolazi do Europe, otprilike stotinja godina mu je trebalo da prodre i postane mainstream, da postane normalna prehrambena namirnica. I zato priča ide da u 18. stoljeću Belgijanci, barem Belgijanci tvrde, kako je porijeklo pomfrita izum njihovog naroda. Uglavnom, spominje se blizina rijeke Meuse u Belgiji, gdje je narod oko te rijeke konzumirao puno ribe. Kada bi se zaledile rijeke, ribolov postao otežan, rodila se ideja da se krumpir nareže kao riblji file i prži na vrućoj masi.

I onda ide priča da je krajem 18. stoljeća popularizacija konfrija pripala Francuzima i da je zato tu negdje taj French, francuski krompirić urezao kao u oblike prvog spominjenja, pa odakle je konfri. Naime, u 18. stoljeću su Francuzi imali gomilu tih nekih edukacijskih procesa prema narodu, gdje bi povezali ljude, dali zdravlje i nudili neku recepturu zdravog života kako treba. I tu je negdje bio jedan od tih znanstvenika koji je sugerirao, pisao te kuharice, priručnike o zdravlju, prehrani za djecu, za sportaše, stajano. I stvarno se potrudio da u to doba u Francuskoj taj krompir stavi u formu da se s njime može puno napraviti i da je odlična namirnica. I iz tih reklamnih kampanja je negdje ostalo da je pomfri francuski proizvod, mada evo Belgijanci tvrde da je njihov. Danas varijacije na temu smrznutog, već izrezanog krompirića koji se prži simbolu biti fast fooda, tako da je pomfri nekako sinonim da uz hamburger i pomfri možete dobiti i jesti prstima na ulici. Rijeđe kažu da doma ga pripremamo, da ćemo doma rađe malo veće kriške, pa to u rerni uz neko meso, pa dobijete onda te neke varijacije krumpira, pekarski, ovakav, onakav. Uglavnom, da, pomfri je tu. Danas ima svoj dan, tako da, eto, čestitamo pomfriju njegov dan.

Od 1. siječnja sljedeće godine, 2027. dogovoreno je i usklađeno gomilom tih nekih pravilnika o povratnoj ambalaži da će se i na tetrapake od mlijeka, jogurta, dakle taj oblik ambalaže i bočice pića manja od 2 decilitra da će se isplaćivati neke naknade. Sada je tu prijedlog 10 centi da će biti naknada. A zbog toga se očekuje i porast cijena tih proizvoda na policama. Sad tu Ministarstvo okoliša najavljuje te rokove kada bi se to počelo i kako otkupljivati. Za sada je još sve na teoriji. Prepoznao se izazov kompliciranog prihvata tetrapaka. A onda je tu i tisak na sve te materijale kroz deklaracije i ambalažu, jer će sva ambalaža mora uvesti jedinstvenu GTIN oznaku.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

Inače, filmski festival u Puli, program u Domu branitelja nakon filma, još bili Breakersi. Razni DJ-vi će nas večeras gogo. Ima set, tako ako ste u džiru, obavezno proći Dom hrvatskih branitelja. Da, moving je, ljeto je počelo, tako da osjetite miris i zvuk ljetne Pule.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
5: I zato idem na film.
6: 954 FM.

0: discocious. Don't step on the tip at toe. Pinocchio's got a broken nose. So watch your back, bushwhacker. You can't deal with the greatest cracker. Everybody knows the prognosis is discocious.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
2: Radio Maestral.

manteca. I never go back to Georgia. Won't sell that neither.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piše San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreć.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Sound of Conga.

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

the Time Killer. It's the Time Killer.

0: uguaglio.
1: I need a time killer tonight.
0: The time killer.

Long.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

Maybe it's the thugs in me.

oči ženu tučeš. Za tvoje stanje krivi su svi. Mili brat, odaj.

raqui ya. Se probleme razbija. Bijesna rakija, sve probleme.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.